0: अबो हाँ नासा खड़ी हर ताप ची खड़ा स्थारी का सरीस ऐ निवा खबा का आसना में भी आप तीस ना क्वा खा हाँ नुकेस तास ऐ को हाँ ई हाउस के वुंस्ता से सिया खाबा खैसास खैस आप तीस ती गुरु क्वास ऐ को हाँ ई लीडिंग हाउस के खड़ी कोचिकोस का ओ क्वाइसा योट्स तारा भैया दीदी ई पार्लियामेंट्स दिन अनि अनि खा को खोटना हाँ ई Uru, ai basins, di di isa ristis ke kosa se, mida kro se kaoro, le swab ai, na mibi apna, ta ku gira ha, kwa ku di kwa ba, kaise kabi chi, kabi kwa di kwa na kari, uinka ni di i, kwa ku ngara, kwa nga huyao, i naba, au kubbe ke di e chi, ne swab ka, nga temis ai ha, orisa sip, di dan haro di, ni ui kais, ai ma, au kubbe hiya, kadi ni dira, aba kwa ta ku ya kwa ku di ba ko ba ni sta no ma di mi east ai kadi ko u e ha i ni ba i kadi ko ko ba i ni ba ko tai ai ha i a huru ana swa pa i ke kwa sa jots kara di di i parliament ni ba kadi kharip ti kai tu is khara kharip ti sa ko kan kan ko sa se khara kharip mun ama op ti beros ti khari si abe man nan sti beros china Adi i man wa ha ka i mei sens hian ko kau nguins ni di in an hrua na chau chau ni di i ko wa nguins ta sa kas aromas ai kuro ma. Ai ngā karu tip te kari kuro mi ni di i kai tuis ni kan kan sa mai sa ni di i han ka sa kwa am kais ngas ni i ka kaisan ko a abe ti ai kumin kais aroma. Ain ngap ke karin iba koro mi kaisi iya habasasa ne swap na i arebes na ha kouchanti ati ni di sa tis ni di in haus na sa kari ta kaisa ra kaunin kaisa kuru aung kari namibi apti aikus ngani maang hao kais ngang hasa sibra kausi. Kwa isa garap ke kari ni di i karas tarip di kaitkisa koro kan kan indi kaimi sens hiya has aroma kosa se admi sera oi am hanu asipni ma khasa ne sa khari wan aku thua sip tikara khota om khains chinglas khota i i khari khoindi ungu ga nami bi at khabasin tan tan khasa se ip ke iba ni di in house ne kan khasa khari ai ma sa kromi oi sa karap tini khari saura kopka khari Grocum.
1: To express our sincere appreciation to the leadership of the Faraz region, particularly the Office of the Governor, Office of the Regional Council, for the exceptional commitment demonstrated in mobilizing stakeholders and facilitating this important national dialogue. This collective effort reflects the spirit of partnership that is required to advance the government of the Republic of Namibia, commitment to a responsive government, inclusive development, and improved quality of life for all Namibians.
0: Des hota ipi kari kwa sa chots karapia ni di parliament ni mang abo ang sa ko khoda na ha ip iba koro kadimi na mi bi apne swap ka ngad i chung chung sa ip ni na masa sin las ka kari ngad i ka khas kari kari sa se ida ngora sa sip iba kaubas kas ini timing sensitive na ipke koromi de swap ai khabasa khasa de swap ai rang haro ai kumra se auto chuki ta ko ta ku ra ha ku ngu ai idani khom khasa si tarik ne khais huga un oi sa ta ma se khan khasa ngu khoni karan khana khyao ne khasa ni ko ba ni sa ko ai sa karap koromi ske Niba i i ni kari ngam kai sa ni zira ha kwa ku nga ku kari nga ma tsuke ka ku di kwa ku tsuka ma tama sa khabi i ni di i tsuke ka ku hiyara ha ka kari wa nga ku nga sip di ka kain dama tsa ukara tsang tsa sa ngip kuro miske